0: na waka ahwe
1: ga bi rasule wo se odi bi egunu
0: he kwa no hwa sana we bi sami
1: ha me ogna chum se
0: we ye milo all in one no milo pa pa koko malt milk chobi bi bia wo